La punna manga pa kodi pa chala siaga anki ni chala na punna manga pa baji siaga anki mangu pa baji na punna ta ena sala le baki amali aminya wa ya mangeri Allahu taala riempona riempo malabirina ganna kisi bilangam vangina pala paramizu tanginya wa ya ri Allahu taala mangan sitini. Yang ada ni sikit.

kama patanka tanke anale baki amara minya wanya masarududu ankanaya ankanaya wa rikodoo.